pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

Šta sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upozna, a ne

0: super stvar.
1: Da, tako da, ovo ću Kaštelani, mora ponoviti kasnije kad mi se više ljudi probudi.
0: Tako je, Kaštelani, aktivirajte se danas, a mi ćemo aktivirati Olivera i njegovu tajnu ljubav za nastavak. Ostanite uz Radio Split, danas ćemo još malo pričati o Eurosongu, velik dan za naše lelekice.
2: Možda nikad nećeš znati da sam tvoj

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobrodošli u još jednu kavu do 10, u slučaju da ste se tek sad pridružili. Evo ovako uvijek nekako kad nam prođe 7,5 malo čirnemo kako je stanje na lokalnim cestama, a kao i svako jutro gužve su pred ulazima u grad, najviše jutros pred Solinskom širinom naravno, i već je izrazito pojačan promet na brzoj cesti Solin-Klis. Drago mi je što nema ništa vanredno, bar koliko ja vidim. Ako i vi imate neke druge informacije možete me slobodno demantirati na našem WhatsAppu 091-634-8974. Mi ćemo lagano kliziti kroz ovo jutro, pa za nekih desetak minuta čućemo hoće li se obistiniti one munje i gromovi koje nam je DHMZ pokazao. Do tad uživamo u glazbi.

0: Slušamo Soundgarden i Black Hole Sun na Radio Splitu. Jedan od spotova koji mi onako obilježio djetinjstvo, malo je bio onako i što bi rekli creepy, pa bi mi sestra rekla pustit ću ti Black Hole Sun. Boja sam se ovog spota, ali mi je pismo uvijek ostala nekako.
1: Najdraže su mi te vaše obiteljske priče u eteru. Daj nam još toga. Jedan dan će samo donit dnevnik iz djetinjstva i čitat sve svoje uspomene.
0: Što si mi ti spominjala?
1: Je, ovako, danas imate priliku za malo drugačije kulturno uzizanje. U tijeku je novi projekt splitskog HNK, to smo vam već spominjali. Pocket opera, to je Čarobna frula. Ekipa iz kazališta je došla na ideju da opernu umjetnost približe publici, pa evo, dolaze vam doma, oni vama već kad nije obrnuto. Nekako je većina nas puna predrasuda i prema operi i prema baletu, zato me oduševio ovaj projekt i mene i Luku. Projekt Pocket Opere putuju Dalmacijom, Zagorom i otocima. Večeras, za nekoliko sati stižu na Hvar u Stari grad u kazališnu dvoranu u 13 sati. Ulaz je u potpunosti besplatan. Vaše je samo doći, zauzeti mjesto i dati im priliku 70 minuta. Kao što sam rekla, izvešće Mozartovu Čarobnu frulu, ali u onoj skraćenoj, duhovitoj, drugačijoj, dinamičnoj verziji. Ovo je za sve uzraste, besplatno, tako da Hvarani danas u 13 sati, Stari grad, kazališna dvorana, tko zna, možda se baš zaljubite u operu, pa na malo češće budete dolazili ovdje na kopno.
0: Tako je. Kad se već počela spominjati kulturno uzdizanje, jesi bila kao u Londonu?
1: Ne.
0: Nis, jel ti želja?
1: Je.
0: Ja ti imam jedan sad još razlog zašto ćeš posjetiti London. Čeka sam se ovom vijeću.
1: Adele?
0: Ne.
1: Nije.
0: U Londonu se otvara prvi službeni muzej.
1: Čega?
0: Beatlesa!
1: Ajme meni. Vi stvarno niste normalni.
0: Da, evo, a stvarno ovo je velika stvar. Znači, inače, naravno, znamo da su Beatlesi iz Liverpoola, nisu iz Londona, ali su u Londonu, onoj jednoj poznatoj kući, snimili svoj zadnji album Let It Be i održali onaj poznati koncert na krovu, kad su ljude samo iznenadili i nikad
1: Ajme,
0: više...
1: top.
0: Nikad više nisu svirali uživo i cijela ta kuća je sad muzej Beatlesa po katovima, di su snimali, di su pivali, di se sve događalo, tako da...
1: Koliko je ulaz? 100 eura?
0: Ne znam, ali znam da ti već evo ideš na oni sky scanner, već tražiš.
1: Ne znam, skeptična sam malo.
0: Skuvaću ja tebe za Beatlese. Evo, ova bi ti se mogla svidit. Još jednom ćemo svima reći dobro jutro uz Beatlese i hello, goodbye, amo ča, vesela stvar.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Okay. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro, dobar dan ekipa, zajedno smo sve do 10 sati, ali ne možemo se mi pozdraviti s vama dok ne odradimo sve ono što smo mi zacrtali. Kaštela ponovno mirišu na bob. Nakon prošlogodišnjeg odličnog odaziva i fešte koja je pokazala koliko je ovo staro, jednostavno jelo zapravo dio dalmatinskog identiteta, stiže novo izdanje fešte o boba. Danas organizatori imaju i službenu pres konferenciju u Kaštel Lukšiću, a prije sam presice u programu Radio Splita uključujemo Ivana Perišina iz organizacije Fešte o boba. Ivane, dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje, dobar dan svim vašim slušateljima.
3: Vi ste jutros na okupu, plan ovogodišnje fešte imate, a nas ama baš sve zanima. Dajte nam malo detalja što sve pripremate ove godine, hoće li fešta biti veća nego lani?
4: Pa normalno, idemo u tom smjeru, fešta je sve veća i veća. Sve više i više imamo zainteresiranih kako posjetitelja, tako i samih grupa, to jest udruga koje tu na Brcu u Kaštel Kambelovcu pripremaju svoja jela sa bobom.
3: Mm-hmm. Recite nam, jesu li još prijave otvorene i koliko uopće prijavljenih do sad imate?
4: Pa za sada imamo nekih 70-ak grupa, što je evo dosadašnji rekord, ali naravno još uvijek primamo prijave, ko želi doći, iskušat se, vidjeti je li on bolji od ostalih u pripremanju boba, slobodno, slobodno dođite, javite se, imate kontakt brojeve i ima dovoljno mjesta.
5: Evo, nama se čini da je bob postao jedna prava zvijezda Kaštela. I prvo bih pitao, zašto uopće bob, zašto ste mu se toliko posvetili i šta mislite, zašto su ljudi tako dobro to prihvatili?
4: Pa čujte, to je jedna tradicionalna namirnica i eto, moj pokojni otac Vlado koji da im je začetnik te fešte, on bi uvijek rekao kad bi došao peti mjesec, onda smo i marendavali, i ručali i večerali ovi bobe. Tako da mislim da on ima tu jednu svoju posebnost i tako puno ljudi vraćaju se u neka vremena kad je bob bio svima na pijatima.
3: A zanima me, evo ekipa koja voli kužinavat, Luka i ja, evo nažalost nismo dio tog tima, ali vjerujem da ima ljudi koji nas slušaju, koji jesu, neke osnove koje moramo znati ako se želimo prijaviti na feštu o boba. Šta moramo imati? Lonac? Dobru volju?
5: Poklopac?
4: E, morate imati
3: bob.
4: Znači morate imati teču, morate imati dobru ekipu, morate biti dobro raspoloženi i morate imati dobru ideju da skuvate bolje od ostalih i da dobijete neku nagradu.
3: A šta ako se moj recept, na primjer, poklapa s, ne znam, gulaš o boba?
4: Pa dobro, često se zna desi da imamo više, naravno od 70-ak udruga, neki kuvaju i po 3, 4, 5 jela.
3: Aha.
4: Štandon pod jednom bandirom, pod jednom udrugom. Tako da, zna se to potrefiti, ali eto, sad je to nadmetavanje, morate dokazati da ste bolji od tog drugoga.
3: Mm-hmm.
4: Imamo stručni žiri, tri šefa, dakle, tu je pisac Nikola Tomić i Ivan Kovač. Tako da oni će do to probavati ta jela i oni će na kraju donijeti zaključak ko je zaslužio nagrade.
5: Evo, kad mi doma jedemo bob, meni ga mater ovako voli, samo što bi ona rekla, malo podušiti. Ono,
3: vidi za te materku.
5: Voli podušiti, malo ga onako začiniti. Koji je vama najdraži način neki pripremanja boba ili je se to teško odlučiti?
3: Koja je vaša tajna, Ivane? Ajde, valjda ne slušaju ovi ostali.
4: Teško odlučiti, ali evo, mi u organizaciji ima nas 10-ak i nama je najdraža sipa s bobom. Tako da i ove godine će sigurno biti od nas organizatora nekih 1000 porcija te lipe spize.
5: Spomenili ste i da nije to samo prestiž, bude tu i nekih nagrada, jel nam možete to malo dočarati, šta se može osvojiti ako pripremite najbolju teču?
4: Tako je, znači imamo nagrade za Grand Prix, ukupno najbolje jelo, prvo, drugo, treće mjesto i onda smo dodali neke nove nagrade za nove kategorije, tako da malo to bude sve skupa interesantnije, tako da imamo najtradicionalnije jelo, imamo i najinovativnije jelo, tako da evo neki su se iskazali, prošle godine smo imali picu s bobom, ove godine koga interesira imat ćemo i sladoled s bobom. Tako da, evo, tako da interesantno, najtradicionalnije jelo, dakle najinovativnije, imamo i najbolji deset. Tako da jako je jako interesantno.
3: Ivane, osim
4: komuli tu stizu, ne može se našao prešto faliti.
3: Osim novih kategorija, jeste li još pripremili neke nove sadržaje za ovu subotu? Ima li još šta? Oće biti šta glazbe?
4: Biće, imamo glazbu, glazbu uživo, malo klapske pisme, kako to i priliči, tako jednoj tradicionalnoj fešti, moramo imati naše tradicionalne zvukove. Tako da počinje u 4 sata, mm-hmm. Znači, u 4 sata počinje dilit, oko 10 mi to lagano završavamo, iako

0: Poručili ljudima iz Splita, Kaštela, iz okolice, zašto bi trebali ovu subotu doći na feštu Oboba?
1: A, čujte, sad morat ću dati jednu našu poznatu folklornu najavu koju smo stvorili ima neki 15 godina, a to je nemojte ljudi dolaziti, bit će nas onako previše.
0: Pošteno.
2: I samo još jedna sitnica, evo ja uvijek gledam onako oprezno, u slučaju da vrijeme baš ne bude slušalo, jel imate neku alternativu, hoće se i dalje to sve održati?
1: Tamo razmišljamo o tome, nešto smo načelno pričali o mogućem pomicanju termina, iako još je rano o tome pričat. U četvrtak ćemo izaći sa informacijom o eventualnom mijenjanju termina.
2: Ok, super, onda ćemo se čuti krajem tjedna da vidimo jel sve ide po planu.
0: Da.
2: Super, hvala vam puno i evo nadam se da ćete koga skuvat, nekog novog obožavatelja Boba. Mene ne tribate, mene su doma to već naučili, ali evo siguran sam da će biti novih obožavatelja.
1: 100%, hvala vam lipa.
0: Ivane, pozdravite ekipu od nas, želimo vam vrhunsku feštu, nadamo se da će i naše Nebce ove godine okusiti taj vaš slavni Bob. Kaštel Kambalovac, mjesto je isto već godinama, to je Brce, u subota 16. svibnja, početak u 16 sati, ko želi gledat kako se ekipa zabavlja, kuva i prisustovati jednoj, vjerujemo, odličnoj atmosferi, a vi ne vratite već oko 10-11, ta će startat najveća, najpoznatija gastronomska pučka manifestacija.
2: Tako, Ivane, hvala vam puno.
1: Hvala vam lipa i pozdrav svima.
2: Eto ga. Čujemo se, sad kad smo malo pričali o spizi, vratit ćemo se glazbi. Da, vratit ćemo se glazbi. Ana Oksa nam je tu, koja će nastupati ove godine u sklopu Splitskog festivala. Amo, čao.

neko traži vatru, teško mu je. Jer ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: cijeli učenika, sad ne znam o kome se radi, jednu malu klupicu, ja tako nešto u životu nisam vidio, to je jako, jako no, džentilasto, malo i lipo, što bi se reklo. Svaka vam čast. Izvodite ljude na pravi put. S nama je bio poštovani slušatelj i ravnatelj Tehničko-obrtne škole Split, gospodin Milivoj Kalebić. Hvala lijepa, čujemo se opet. Može?
1: Svako vam dobro.

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Marketing Radio Splita.

0: Kako sam već i najavila, u današnjem popodnevnom programu vrijeme ćemo posvetiti klapi Šufit, jednoj od najnagrađivanijih i najpopularnijih dalmatinskih klapa već više od 30 desetljeća. Oni su jako dobar posjetnik ako nije bitno jeste li krenuli iz podruma ili šufita, i ako stvarno želite, onda možete stvoriti uvjete za uspješan glazbeni rad. Naravno, s puno predanog truda i pravila. Kako su nam česti gosti u programu, tako znamo da su klapa s pravilnicima i penalima, i sad neka neko kaže da su Dalmatinci neodgovorni. Oni sve to sjajno demantiraju, a vlasnici su najprepoznatljivije dalmatinske balade posljednjih desetljeća, Ne diraj moju ljubav. S nama njihov predstavnik, drugi bas, Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobrodošao.
1: Hvala lipa, lipo ću takvi uvod, pogotovo ovo najnagrađivanija, najbolja klapa. To toliko puta čuješ, a svaki put ti razgali srce.
0: Je lipo.
1: Isto tako je nama najdraže doći na Radio Split, jer imam dojam da nam je ipak ova publika, da to je jedna publika koja nakon mojih neće se uvriditi, ali to je jedna stara škola koja sluša ovaj radio i baš nas ono voli. Tako kako smo u Splitu, ja mislim da većina ljudi koji sluša Radio Split dođe na naše koncerte.
0: O, to je lipo čut, i mi to potičemo, definitivno volimo puštati klapsku glazbu i naravno pratiti vaš rad, i lijepo je čuti ovaj drugi bas u eteru.
1: Super, evo, možete mi ponuditi
0: poslazi. Ajme, meni ovo je divota.
1: Kad nema nastupa.
0: Ajme, super. Dakle, apeliram, ovo je sjajno. Povod današnje gostovanje je upravo pjesma koju smo čuli. Zove se Uz tebe. Nova suradnja sa autorom Vinko Barčetom, koji stoji za hita Ne diraj moju ljubav. I sad me odmah zanima o startu. Je li ova pjesma jednoglasno izglasana?
1: Ovako, da ljude, da se vratimo u prošlost, znači Ne diraj moju ljubav, mi smo, pa ću povezati sa nekim ekskluzivnim najavama.
0: Da čujemo.
1: Znači, mi smo, jeli, ako mogu skakati.
0: Naravno, ovako, naravno.
1: Znači, mi smo prvih 20 godina postojanja smo njegovali tradicionalno izvornu akapela pismu, pivali na Miškom festivalu, osvojili festival 2006. 7. i 8. Dobili Porin za izvedbu tradicionalne dalmatinske pisme, i onda naravno u to vrijeme, hvala Bogu, su klape izlazile već na tu scenu. Imali smo Intrade sa Kroacijom, imali smo Maslinu sa Da te mogu pismo zvati, i mi smo rekli ok, odradili u navodnik, kažem, znači ovo smo pokrili taj dan, jednu ljubav, jel, znači to koja nas je krasila tih 20 godina, ajmo mi vidjeti kako bi mi prošli malo na toj sceni, jel. I tada smo 2011. prvu pismu koju smo snimili za dušu, s njom smo izašli na šibensku šansonu, pisma ne uzela neke puste nagrade, ali pisma nažalost nije zaživila, i to nas je onako malo, ajmo reći, ubilo na sve nade da ćemo mi sa našim kolegama iz drugih klapa ovako malo putovati i zabaviti ljude van, znači našeg ovdje područja i Omiša, nego da ćemo se prezentirati i dalje u Hrvatskoj. I onda, kako ja to rečem, 2012. se dogodila ljubav. Znači, nama je došla pisma Ne diraj mu ljubav, a već opečeni tim iskustvom toga, ajmo reći, navodnike neuspjeha, jel, probaja na tu scenu sa pismom za dušu, bilo je, a šta ćemo se više, kako, šta ćemo se gnjavi ovo namo, ovamo, tamo, i sad, ajde, kako u nas demokracija, jel, u klapi nas je 9, ajmo mi vidjeti ko je za, ko nije, šta ćemo, kako ćemo, i onda je, smo izglasali, evo, aj reću, bilo je 5-4 da se ode, da se pisma uzme. Danas kad pitate ekipu u klapi, reću, svi su glasali za, nema ves, ljubili, bilo jedno glas. Ali to su, znači, nekako, ja moram reći, to je danas smišno i tako, ali ono, jednostavno, nemaš ti tada, znači ti izlazi iz jednoga svita tradicionalne glazbe, mm-hmm, di nema novaca, hvala Bogu, jer danas ipak radimo koncerte komercijalne i sve, i di su neka, di kad izađeš na tu scenu vrijede kompletno druga pravila i ima i konkurencije i ovoga i onoga, nema veze sad, ali jednostavno nismo imali to iskustvo, nismo znali šta ćemo, kud ćemo, bili smo u tome skroz novi, i onda smo ipak, eto, odlučili smo se, znači, da ćemo je uzeti, snimit, izašli smo te 2012. na Splitski festival, pisma je dobila prvu nagradu žirija, a onda je to krenilo onako baš tu jesen, jel? Mi još nismo osjetili da će to da će pisma postati ovo što je postala, hvala Bogu, ali krenulo, već tu zimu su nas počeli zvat. I u Sloveniju čak su nas počeli zvat, jer pisma je eksponencijalno počela rast, to je bilo ludilo. Tako da je danas ona ima, ja mislim, nekakvih oko 50-ak milijuna pregleda, što je najviše od svih tih klapskih pisama.
0: Za sada.
1: Za sada.
0: Ide dalje.
1: Je, i koliko sam ja uspio popratiti, a ono baš me interesiralo, ja mislim da je to najobrađivanija pisma, klapska pisma od svih klapa. Ima 2-3 tehno verzije. Ima svega. Znači, ukucajte na YouTube, ne diraj moj ljubav, ali nemojte staviti klapa šuvić. Samo ne diraj moj ljubav, izbacit će van harmonikaš, izbacit će van tehno, izbacit će van, to čudo, pa obrade drugih tekstova, pa kajme, prvi su izašli bili, ja mislim, neki iz Bosne ili Srbije, nešto, ne diraj moj ormar je bilo sa tom, to cirkus, tako da se to probilo i jednostavno, znači, što smo rekli na početku, malo ću morat skakat, ipak je 30.
0: Nema
1: i,
0: veze.
1: 30 i ove godine će biti 34 godine klape u 10. mislim, tako da ima tu materijal. Uglavnom, znači, to je bila pisma koju je napisao Vinko Barčot i nakon nje, naravno, jeli, ona je napravila uspjeh i Vinko nam je predložio, mi smo tu vrlo brzo klikli, jel? Znači, njegov stil izričaj, njegovo pisanja i glazbe i teksta i naš zvuk. I on je nama da jedan CD, još su bili CD-ovi onda, da nam je jedan CD na kojem je ima nekakvih, sad ću bubnit 15-ak, demo snimki. I reka je, uzmite od ovoga šta hoćete. I mi smo onako to malo probrali, vidjeli što nam se svidilo i za naš prvi album koji se isto zove Ne diraj moju ljubav smo uzeli još, ja mislim, 4 ili 5 njegovih stvari. Tako da smo ih snimili, one su naravno i na YouTube-a i na tome na albumu, ima krasni pisama. Tako da ta suradnja, jel? I onda s vremenom, znači je on nastavio, hvala Bogu, pisati, evo, ovo je zadnja suradnja. Imali smo i među vremenu i još 2-3 stvari, ali evo, ovo je zadnja koja je došla do nas, ona je ponudija i mi smo, naravno, više se ne glasa kad Vinko se... nešto... Ne, kad Vinko...
0: Pa, dakle, shvatili ste.
1: Kad Vinko nešto pošalje, onda se više ne glasa, nego se posluša i to je to. Snimili smo.
0: Dobro
1: je. Tebe i sad ćemo, znači, možemo odmah prvu ekskluzivu.
0: Da, čujem, ja cijelo vrijeme to čekam.
1: A to su neke, evo, to su znači dvije vijesti koje možemo danas reći otvoreno u eter, dogovorene su nedavno, ima par dana, objek, ono, sad kroz ovaj mjesec. Znači, mi ćemo sa njom nastupiti ove godine, jer naravno može se sa, već po pravilima festivala, znači na VDP, jel, Večeri dalmatinske pisme u Kaštilima. Ćemo nastupiti sa pismom Uz tebe. Prošle godine smo osvojili ovi prvu nagradu publike, tako je, bili smo prošle godine, osvojili smo prvu nagradu publike za pismu koje se ja trenutno ne mogu sititi imena, ali znam da sam odglumio u spotu glavnu ulogu.
0: Čekaj, glumio si ribara u spotu, ili tako?
1: Ribara. Pogledaj. Ne, jednostavno mi se dogodi, ja mi za 100 godine i staž i pivanje kolega na uvod, da jednostavno i ti si mi sriča, evo sitija sam se.
0: Tako je. Ti si mi sriča. Bravo.
1: Inače, mi smo na VDP-u nastupali, sjećam se da smo nastupili na prvoj večeri dalmatinske pisme u ja mislim da je bila u Kambelovcu, ne znam točno, da kasnije je bila u Kambelovcu, na prvome koji je tada, znači, to su bili začeci, nisu bile ni nagrade i nisu bile novo skladane pisme, nisu bile čak ni obrade, nego su pivale klapske pisme, tako da i festival evoluira i mi smo pratili, znači, tu...
0: Što se događa?
1: Pratili smo kako je festival evoluira, znači, kako se mijenjali tamo, jeli, od obrada pa sad do tih novih skladbi i sve, tako smo i mi dolazili malo s obradama pa sad sa novim skladbama, tako da ćemo da ćemo se pojaviti u Kaštila i ove godine, naravno, nama je drago tamo doći, pogotovo što su nam dva člana klape, Ivan i Teo, su Kaštelani, tako da, ono, prije toga odemo do njih i onda nadamo da ćemo, jeli, da pogotovo Ivana ima jednu lipu gori u Stomoriji, jednu kućicu, i onda se nadamo da ćemo uspjeti pogoditi sučurac nakon što budemo u njega. Ne, sreza se ja, drago nam je doći u Kaštila, tako da, znači, svi naši, vaši biti slušatelji, ljubitelji klape, voli to mogu potegnuti u, ako i nije
0: obavezno,
1: ovaj, u Sućurac, ja mislim da je u Sućurcu, prošle godine u Sućurcu, na festival i naravno poslušati pismo uživo, a sad je mogu, hvala Bogu, poslušati ili na YouTube-u ili ode kod vas na radiju.
0: Iako se brojni bune kako su klape danas ostavile taj tradicionalni oblik, nisu ostavile neke super dijelove tradicionalnog oblika kao ovaj prije festivala. Ovaj dio druženja, ića i pića. Prema tome, ljudi moja, gle, nešto smo zadržali, nešto smo novo, moderno ubacili i to je jako dobro. Jesmo imali drugu ekskluzivu?
1: Jesmo, hoćemo pričekati.
0: Hoćemo pričati, šta ćemo?
1: A onda, evo ćemo. Znači ovako, druga ekskluziva isto, znači, malo prije sam spomenija, ako su slušatelji pozorno slušali, znači spomenija sam pismu Za dušu,
0: da,
1: s kojom smo krenili, to je znači prva pisma koja je snimljena uz instrumentalnu pratnju, s kojom smo izašli na šibensku šansonu i ove godine idemo nazad na šansonu. To je isto sad nedavno dogovoreno.
0: Da.
1: I to ćemo ići u obe dvije večeri. Znači, idemo u natjecateljski dio, to je, ja mislim, u subotu, a pisma još nije, moramo i snimiti, znači ona još, ona ne izlazi, za razliku od ove za VDP, ona neće izaći prije
0: do
1: festivala,
0: tako
1: su propozicije, ali ćemo doći i večer prije, a večer večer prije je večer
0: obično bude posvećena.
1: Je posvećena, je.
0: Tako je.
1: Je Krsti Jurasu je posvećena.
0: Da, sjajno, tako je.
1: Koji je preminuo nedavno. I zašto Za dušu i zašto šansona? Zato što je Krste Juras napisao tekst naše pisme Za dušu, tako da ćemo nju ćemo izvesti, ja mislim, za to u petak, znači na toj revijalnoj večeri pisama koje je napisao Krste Juras, a onda u subotu ćemo nastupiti u natjecateljskoj večeri, tako da je to su
0: to svakako zaista vrijedi doći poslušati i Kaštelanski i Šibinski festival, dakle obi večeri, večer posvećeno Krsti Jurasu i naravno natjecateljski dio. Želimo vam jako puno sreće po tom pitanju i lijepo da je dosta tih festivala. Vjerujem da se još jako puno toga planira, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji. A ja ću se malo vratiti, čisto uvijek pitam za to stanje, i dalje se držite pravilnika.
1: Je, malo smo.
0: Tko najviše puni blagajnu klape?
1: Ne smiju reći.
0: Zašto?
1: Ne smiju reći, ne znam kako objasni ženi doma. To su neke naše interne bile stvari, malo ono kako smo spomenuli prije Dalmatinci, pa se kasni na probu, pa se kasni na kad se treba ići
0: na tonsku, na put.
1: Pa ovo, pa nas smo rekli, ok, nećemo sad opali po žepu nekoga da padne u nesvijest, ali ono, stavit će onako malo simboličnu kaznicu i onda kad se toga skupi, jer hvala Bogu zakasni se normalno, ali to zakasni se i radi obaveza, mora ono, jel posao, dica, ono, hvala Bogu svi imamo i
0: evo, trajekti.
1: Trajekti, na primjer, tako da meni ono, moram paziti. A sad smo imali katamaran, pa onda ima no, i sa vraća,
0: osim
1: tu,
0: ako nije nevera.
1: Da, ako bude zimi jedan, dva puta. Tada kad su te nevere, kad ne vozu trajekti i ovi katamarani, onda obično nema nastupa. To je prvi mjesec, jel, kad je baš ono,
0: da,
1: kad su ljudi se istrošili ono, za advent, za novu godinu, kad se ide na skijanje, kad de facto glazbenici jel odmaraju, vamo reći, ili snimaju ili rade planove, nebitno. I onda kad se skupi tako nekakva svotica, šta ja znam, od tih penalčića, onda se to naravno, jel, to se onda potroši na
0: tradicionalno.
1: Tradicionalno se to potroši na okrep.
0: Da, iako pričamo o klapi Šufit, mene zanima kako je tebe pudovao do klape Šufit?
1: A to je najinteresantna priča. Ja, da pitate sam moju mater, ona bi rekla da mi neko rekao da ćeš pivat ili da ćeš biti astronaut, mislim da bi prije iako je ona muzikalna i ona je davno u svoje vrijeme kad je bila student pivala nekoliko godina u ženskoj klapi, ali situacija je bila takva da je ona i doma se uvijek pivalo, znači ja jesam po prezimenu sa otoka Prvića, ali tri kvarta ovih ostalih, baba i dida su ono baš varšani, tako da sam odgojen u tome splitskome, jel, splitskome duhu, a u splitskome duhu je uvijek znači pisma bila u kući.
0: Klapa.
1: E, tako kad bi baba doma šumprešavala ili mater ili nešto, onda se uvijek pivalo. Tako da sam na te neke pisme koje sam kasnije učija, a mora reći učija, jel, baš ono, kad sam počeo pivao u klapi, ja sam ih već negdje imao u, jer sam ih kad dite, sestra i ja smo ih slušali doma kako se pivaju. Ali šta je bila stvar? Stvar je bila toga što je meni mater kontala kako je, jel, ona, hvala Bogu, pivala i sve, da bi ono, moga i ja zapivati. I onda nas je, sjećam se da smo bili, mislim, aj, koliko se mogu sjetiti, ali pričala mi je ona, znači, ona me odvila u muzički vrtić kad dite, i onda su rekli, gospođo, trošite na vrijeme, vaše dite nema sluh. Ozbiljno. To je bilo ta, ne, to su još bilo 80. Je, to su bilo 80, ozbiljno.
0: Bože dragi, koji tu radio?
1: I ne znam, to su bilo 80-te tamo, to je davno bilo, ali to je istina. I šta, i onda je ona rekla, ma šta moje dite nema sluha, i onda ona mene dala svira klavir u časti sestara, onda sam ja 2-3 godine svira klavir, sad, šta je bilo, pa ću se vratiti kao sam počeo pjevati u klapi. Stvar je vrlo jednostavna, ima ljudi, znači, mali je broj onih koji su apsolutni sluhisti i oni koji nemaju sluha.
0: Da.
1: Mi smo svi negdje, ja moram reći, između na nekoj amplitudi. Neko je više, neko manje.
0: Da,
1: i onda
0: i nema
1: jednostavno
0: svako razvijen vokalni aparat, što ne znači da nema sluha.
1: I treba razvijati taj sluh, on je kaj bilo koji drugi.
0: Upravo to.
1: E, kaj neki, ne znam, sad bi ga usporedio s nekim mišićem, da što je retanu, vježba mišića, su tako i to. E, i onda kad sam počeo pivati u klapi, onda sam isto imao u startu nekakvih malih problema, ali to je profesor Tomislav Vešić, koji inače osnova klapu.
0: To moraš, dragi, tako je. Svi u nas je dove ured.
1: A kako sam ja počeo pivati u klapi? Znači, on je, to je bila 92. prošlom tisućljeću, jel? 92. I upisao sam prvi razred gimnazije Marka Marulića u Splitu. I on mi je bio iz glazbenoga i on je ima nekakvu, naravno, tada za klape pola ljudi koji danas sluša klape, neću reći da nisu znali, ali to nije bilo kao što je danas i kao što je zadnjih 10, 15, 20 godina s klapama. Postojala je, što se tiče nekih klapskih druženja, postoja je festival dalmatinskih klapa u Omišu, kao institucija od, ne znam kad je prvi bio, 60 i neke. Postojala se možda još dvi smotre klapa u cijeloj Dalmaciji. Znači ti de facto, ono, klape su bile, ok, bilo i ratno vrijeme, tako da, jel, moramo i to uzeti u obzir, ali klapa nije bilo nigdje de facto. U Splitu je djelovao Filip Dević, djelovao je kamen, jel, sa kamena, i ne znam je li još neko tu radi, a sada ne bi koga zaboravio, da se ovi stari naši kolege ne uvride. Ne znam tamo je li još ok te DC i ova ekipa, Doli Solin i to, i Trogira, ali ovo što se tiče baš Splita. I onda je on, znači, profesor Vešić, njemu je intencija zapravo bila da on sačuva baštinu. Znači, da on jednostavno kroz jednu novu generaciju momaka koji bi imali afiniteta za pismom, da on jednostavno prova očuva baštinu i da to eventualno mi, ne znam, ako se zalipimo za tu priču, da ono, da preko nas se i privuče neke druge. Uglavnom, da skratim, da ta naša tradicija koja je stara, jel, i ko zna, jel, kod kad se već pivalo u Dalmaciji, ne ovako, ali se pivalo, jel, bit će i 100-200 godina. Da ne zamre. I naravno, jel, on je ono, gleda, jel, pita, evo, ima je već neke momke koji su bili, oni su bili stariji od mene, njih troje. Oni su bili, znači već drugi srednji, ja sam bio prvi. I oni su, njih troje su već pivali, bili u nekakvim sporovima, doma su, recimo Saša Jakelić, hvala Bogu njega, on je doma, otac i on su svirali od mali nogu, Nik Šantica isto što je postišao u Kambija i sve, on je isto se doma svira, piva po zborovima, tada je prvi trebija Ivan Žitko koji također svira, piva po zborovima, ja nisam nigdje ni svira, ni piva, ali šta, on je, već negdje tamo 6. i 7. osnovne otišao svojim glasom ispod podruma u dubine i onda je on mene čuo u razredu kako ja govorim. Na njemu treba bac, znači Žitko je bio prvi tenor, Saša je bio drugi tenor, Nikša mu je bio barit, na njemu treba bas za početak, jel? I naš razgovor se otprilike vodio nakon, jel, sata glazbene kulture, kad završa sat, on je ostaje gore, dođe vamo, ja dolazim, on meni govori kao osnovat ću klapu, imaš glas, trija mi bas, ono, dođi pa vidi. I sad ono, ja, oni čovječe imeli profesora, ono, ali ja nemam sluha, ne znam pivati, ja mislim, ono, sam primili muzički vrtić, nešto sviram kao klavir i sve, ali nije to, ne znam koja razina. Govori, ajde, šta ima veze, bogati, pa dođi, pa, ono, pa ćeš vidjeti, ne moraš ostati, ali šta, ono, a ja se, ono, ne dan, ja govorim, a profesore, ba, di ću ja pivati, šta, ono, mislim, i onda je rekao, neću sad ponoviti što je rekao, rekao je, nemoj me zaje, govori, dođi na probu u subotu, pa ćeš vidjeti. I eto, znači, to je bila prva subota u listopadu 92. Ja sam došao na probu i evo koji je danas datum, ja sam još uvijek tu.
0: Aj, uglavnom, što sam divote.
1: Je, i mi smo tada, mi smo, znači na toj prvoj probi nas je bilo četvoro, od nas četvoro, jedino sam ja još uvijek u klapi, oni, njih je život odvaja ih je na druge, u drugim glazbenim, većinom glazbenim pravcima. Saša je u kazalištu i radi neke svoje nastupe. Nikša je, ne znam, on negdje gori isto je, radi u Karlovcu, Zagrebu, piva u Kampanelima, ja mislim sada i bija u Kambiju prije i tako da, ono, jel? Ali onda smo mi kroz neki mjesec dana se još to skupilo što još nekoliko momaka, tako da i da smo imali neku jezgru koja je počela radi kroz taj 10. mjesec i prvi nastup klape je bio u 12. mjesecu u Gospe zdravlja prije Božića. Sjećam se da smo otpivali

0: kupiš VHS.
1: Ne, ajmo, sad kad sam propustio u šesti kvart, ono može ušća kulat ako ima vrima.
0: Samo što imamo vijesti, ali nema veze.
1: Dobro, vijesti, mogu, ja ću ispričati. A šta imamo? Imamo, ne znam, turizam, Iran i Hajduka. Uglavnom, znači, to je to. Jel,
0: kako tako
1: je,
0: dobro.
1: Taj, taj prvi nastup, 92. u 12. mjeseci i onda je dalje krenilo, onda smo krenili 94. na Omiški festival, prvi put. Tu smo, znači, 94. smo bili na Omiškom festivalu, ja sam, prosjek klape bio 16 godina. To se nikad nije dogodilo
0: da.
1: I vjerojatno se neće dogoditi. Ja bih volio se dogoditi, da dođe neka ekipa u prosjeku godina 16 godina
0: da.
1: I da piva na Omišu i da onda bude, ne znam, mjesto ili dva do ulaska u finale Omiškog festivala. Znači, mi smo skoro ušli u finale Omiškog festivala sa 16 godina u prosjeku. Nakon godinu i pol dana rada. Znači, momci koji nisu nikad, ono...
0: A to je stvarno fenomen. Inače, sve čega se Tomo Vešić dalje primi u tom istom šufitu ovaj, u finalu.
1: Evo, baš sam sad vidio,
0: tako da.
1: Baš sam sad vidio da je sa zborom...
0: Tako
1: sa
0: zborom. Je, Marka Marulić.
1: E, a ja opet ću tu sad se vratit pa ću reći da sam ja dao bola tome zboru jer mi smo, znači, klapa je osnovana 92. i on je već tu paralelno ima ženski zbor, a onda je za godinu dvije dana je osnova, znači, mješoviti zbor, s time da je taj ženski zbor i ubacija klapu.
0: Tako
1: je naravno nastavila radi svoje, ali smo sudjelovali u radu zbora, a onda je još probra nekoliko momaka koji su imali afiniteta za pivat,
0: da.
1: Ubacija nas je u zbor. Radili smo, znači, vježbali smo, znači, ovaj, taj zborski repertoar i onda smo 95. otišli u Varaždin, osvojili srebro, a 96. smo osvojili zlatu plaketu, imali smo najviše boda, bili smo najuspješniji zbor zborov i tih mladih zborova u Hrvatskoj i vidim da je dan.
0: I da se ta tradicija nastavila u Varaždinu.
1: Je,
0: da.
1: I to je krasno, ali je šteta, nažalost, mislim, on ima stvarno, on ima vrhunske rezultate i ja ne znam, ne pratim iskreno koliko di sve idu, ali mislim da ti njegovi zborovi imaju afiniteta i da naprave rezultate i na nekom
0: međunarodnoj
1: sceni, a sad zato hvala Bogu tri alove.
0: Nažalost, malo je zborsko pjevanje u Splitu zamrlo, srećom klapsko nije, ali tu smo zapeli malo sa zborskim, ali to je jedna druga tema i definitivno ćemo ugostiti Tomu.
1: Tomo je...
0: Dovezno ovim putem.
1: Definitivno.
0: More Tomo pozdrava. Je, čudo jedno, svima je otvorio glazbeni put. Još ću kratko...
1: Njega, ja danas živim od pivanja, da nije bilo njega, mislim...
0: Ma, svima nam je dao ljubav prema definitivno zborskom pjevanju i glazbi.
1: Ima puno toga za reći, tako da šteta
0: slažem se.
1: Da ga ne čuje publika.
0: Slažem se. Za sami kraj, jel uživate snima spotove? Morala sam. To uvijek zanima. Kako vam je to?
1: Ja ću to diplomatski odgovori, pa ću reći da ja obožavam snimati spotove, pogotovo, ne, volimo naravno, pogotovo ako ima nekoliko spotova u kojima ovako ima, budu bogate trpeze i bude i vina i ovako viran i svega i onda je to super. Ali recimo kad snimaš uz tebe u treći mjesec na buri na Žnjanu, onda ti baš i nije toliko, jel? Ali ja kako znam da, hvala Bogu,
0: da će to super izgledat kasnije,
1: i da imaju ljudi obaveze i ure, zna biti dežuran u bolnici,
0: da,
1: dvojica su kazali, što i onda ja kad god, pošto ja obožavam i film i serije, čak sam i statirao u nekim serijama, filmovima, da sad ne idemo u neku tu priču, ja kad god je prilika, ja se ponudim redatelju, ja kažem, slušaj, ja sam ti na dispoziciji, ako imaš dobru priču, ja ću odradit neku priču, ulogu, vamo
0: tamo. Svaka čast.
1: A onda ti ukomponira klapu i oni će biti sretni jer imaju manje snimat, a ja ću biti sretan jer imam više snimat i radim ono što mi je nekako...
0: A divota jedna.
1: I tako, evo, baš prošle rekli smo, ti si mi sriča, glumi ribara.
0: Je.
1: Toni Lekić će snima taj spot i zadnji nekoliko spotova, ima ludilo kadrova, neki ljudi gledaju,
0: istina.
1: Pa sad, evo, ja se...
0: Zato mi je ostalo to u glavi, ribar, to je to.
1: Tako i onda, ako koji ovako, ne znam, neko sa ti castinga i sve vidi mene, pa
0: može... Evo ljudi, čovjek je na raspolaganju, par brzo poteznih, punk ili rock?
1: Heavy metal.
0: Znala sam, pa čekaj, doćemo, heavy metal ili klapa?
1: Heavy metal. A moram biti iskren.
0: To je to.
1: Lipo, drago mi je pivat, klape, slušat... Samo uživo. Jedan put, evo, ja ću biti iskren, jedan put sam ubacija Klapa Fortunal, oni su bili tamo 90-ih, su osvajali Miške festivale, vrhunska klapa iz Rijeke, ubacija sam njihov CD unutra, ja sam ga nakon, ne znam, ono, 10 sekundi izvadio, ne mogu klapu slušati na CD-u, ono, baš, iako mi imamo CD-ove, ali ajde, to je...

0: nastavljamo dalje s vašim pozivima. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: A dobro večer, Ivane, naš dragi.
1: Ive, zima mi je.
0: Je.
1: Kakve gaće imam, bez čarapa, kakvi rukav, crna majica i bijela kosa.
0: E, to je to, to je outfit.
1: I vraćam se, bio sam preko grade, u Posušu i još gore.
0: Je.
1: 11 stupnjeva, ružno. Mm.
0: Da, da.
1: I biži ja za moj Split.
0: Tako je.
1: Eto, ne, ako budete ići na put, radije ostanite u toplom.
0: Je. Dobu. To svi kažu. Može. Što ćemo?
1: Ja bi ovako, ali prekrasnu pismu ima.
0: Može.
1: Dajte njemu. Je li nam Zorka još na...
0: Naravno, na poljima ljubavi.
1: O, Zorka na poljima, na livadama, ona stalno piva neki cvijet, dobro piva. Kome ćemo treći? Dajte vi meni prijedlog, ja ću vaš prijedlog prihvatiti.
0: A, previše ima toga, ja moram biti objektivna.
1: A dajte dva, ja ću reći koju ću.
0: A nemojte, daj, odaberite jedan.
1: Ja ću ipak odabrati.
0: Ajde.
1: Ajmo jednu...
0: Ima klapa, ima žena, muškaraca, što ćemo?
1: Muškarci me ne zanimaju još.
0: Imamo Ivanu Kovač i malo mi jedan život s tobom.
1: Joj, ta Ivana mi je nekako ostala iz nekoliko razloga. Uvijek imao se da se još nije probila u estradu.
0: A možda žena ne želi u estradu.
1: Niste još dobro probila, ali ima ona temelje dobre. Sad će mi više naše glede.
0: Šta ćemo onda?
1: Pa dajte Ivanu, ajde.
0: Može. Eto ga. Hvala lipa, do slušanja.
1: Bog.
0: Može, a mi na 14. mjestu slušamo Marka Kutlića i Uzmi drugi dio mene.

0: I prije vijesti, da čujemo od koje je s nama na liniji.
1: Dobroveče.
0: Dobrodošli.
1: Željko je izdana.
0: Lipi pozdrav.
1: Pozdrav vama i ekipi vašoj.
0: Hvala vam.
1: Ajde, evo ako ćemo Zdravka Skendera.
0: Može.
1: Pa ćemo Borisa Oštrića.
0: Može.
1: I Tedi spavno.
0: I Tedi, naš briškula života, može. Hvala lipa.
1: Hvala vama.
0: A mi smo stigli do 12. mjesta. Dalmatino i moja si najveća bola.

0: Vi slušate Topnjaču, našu domaću top listu koja je stigla do 10. mjesta. Čuli smo Zoricu Kondžu i Na poljima ljubavi. A s nama je tko?
1: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
1: Sanja ovdje.
0: Lijepi pozdrav, Sanjo.
1: Evo, ovako, glasala bi za Zdravka Škendera.
0: Može.
1: Za Lelek i za Prljavce.
0: Može, hvala lipa.
1: Hvala vam, dobro.
0: Do slušanja. Imamo još jedan poziv, tko je s nama? Halo.
2: Halo.
0: Dobrodošli.
2: Dobro večer.
0: I vama.
2: Ili dobar dan, Mirko je.
0: Mirko, pa lipi pozdrav, idemo do Miša.
2: Hvala.
0: Što ćemo?
2: Ili Omiš, koji je Omiš, je Bogu iza leđa, nisam ja bliže vas nego...
0: Eto, e dobro.
2: Zdravko Škender.
0: Može.
2: E, magazin.
0: I?
2: Oliver.
0: Oliver, može.
2: Ugodna.
0: Hvala lipa. Vama do slušanja.
2: Hvala.
0: A sada idu naše predstavnice. Slušat ćemo ih večeras posebno, ali prije toga još jedan poziv. Ajmo, tko je s nama?
3: Dobro večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
3: Josip je, hvala.
0: Lijepi pozdrav, Josipe, može.
3: Papa Drniš.
0: Može.
3: Martin Kosovec.
0: I?
3: I Teddy Spalato.
0: I Teddy.
3: Tako je.
0: Hvala lipa.
3: Hvala vama, prijatno.
0: Ajmo mi malo slušati naše lelekice i Andromedu.

0: Sjajno. Tko je s nama na liniji?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
1: Hvala, hvala. Evo mene, ovako, iz mog studija. Klapa friži.
0: Može. Ovo je genijalno.
1: To se upuravamo u Eurosong.
0: Ajme, ovo mi se sviđa. Dakle, klapa friži, najveći broj glasova. Može.
1: Naravno. Može Marko Kutlić.
0: O, može.
1: I Zore, nek nam bude jedna da.
0: Nema, Zore vodi.
1: Eto, nego što.
0: Sjajno, hvala lipa.
1: Pozdrav, sve najbolje.
0: Do slušanja također. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
2: Majda Filipović.
0: Majda Lipi, pozdrav, dobrodošli.
2: Evo, vratila se i ja među žive.
0: E, Bože ti hvala.
2: Sunce moje, želim prvo klapa friži.
0: Može.
2: Pa onda Toni Cetinski i magazin.
0: Ma može, jabuko naša.
2: Aj, svako dobro, ugodan ostatak.
0: Lipi pozdrav. A mi slušamo osmo mjesto, Nina Badrić, Nismo djeca.

0: predlozi.
1: Ja te molim, još samo jedan dan.
2: Ivana Kovač, malo mi jedan život s tobom, naš je drugi predlog.

Evo reakcije, prve reakcije gledatelja tamo u Vierhač štat Halem. Nadam se da je gledatelji diljem Evrope, svi oni koji će večeras glasati da su ovako doživjeli ovaj nastup. Još jedan put svaka čast za Juditu, Laru, Korinu, Marinu, Inku, za Marina, za visažisticu Hanu Tušek. Sicanje je bila ta inspiracija, to tradicionalno tetoviranje i šminkanje. Dizajner vodni je Nikolas Dijamane, stilistica Martina Rajić. Koreografiju radila Rebeka Krajinović. Režiju nastupa potpisuje Jasmin. Evo, djevojke su odradile svoj dio posla, ostalo će odraditi svi oni koji glasaju u ovoj večeri, nastupa dakle 15 zemalja i one dvije koje imaju izravni prolaz u finale, to su Italija i Njemačka. Evo nam već nove razglednice koje će nam na pozornicu dovesti predstavnika Grčke, njegovo ime Akilas, a pjesma koju će izvesti zove se Ferto.

ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.